ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

One night.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 24 do 30 stepeni. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, jutarnji prijepodnevni sati biće ugodniji za ženje unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana usled porasta temperatura i mjestimičnog spanog vremena osjetljive osobe poput miralema trebale biti opreznije. Da ne pretjeruju s aktivnosti, te izbjegavaju duži boravak na suncu, evo upravo sjedi u studiju uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodne planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine. Laganije se

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta, jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o prašumama.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Reklame TK Radija.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić Bihać

0: vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju, uglavnom pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature od 25 do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike jutarnji prijepodnevni sati biće ugodniji za ženje unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično spanog vremena osjetljive osobe poput mirala trebale biti opreznije. Da ne pretjeruju s aktivnosti te izbjegavaju duži boravak na suncu, evo upravo sjedi u studiju uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodne planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine. Laganije se oblačiti kao Riki, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi koje vodi Abdullah.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za četvrtak 16. juli Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, dogodilo se 13 krivičnih dijela i 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 237 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 5 tehničkih intervencija. Ulica Bosanskih Franjevaca bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za četvrtak 16. juli.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Nezvuku će danas biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum, 16. juli, uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja iz Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. U selu Ravno, mjesnoj zajednici Starična, područje opštine Kladanj, upriličen je prigodan program povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u istoriji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce koji su nakon progona iz zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavljaju se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen, a vrijednost projekta veća od 650.000 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendije učenicima i studentima iz reda branjolačke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u razvoj lovstva. Za projekte lovačkih društava i Saveza lovačkih društava ove godine osigurano 750.000 maraka. Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlu Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koji će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 25 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manch Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebni.

0: ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma. Tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
6: Radio Kockica.
4: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji otišao duboko u to područje gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječe šuma, požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bilo još jedna

U selo Ravno u mjesnoj zajednici Starić na području opštine Kladanj upriličen je prigodan program povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u istoriji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele, žene, djecu i starce, koji su nakon progona iz zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Obilježavanje okupilo mještane, predstavnike lokalne zajednice i građane koji su zajedničkim prisustvom poslali poruku da sjećanje na žrtve genocida ostaje trajna obaveza i odgovornost budućih generacija.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa Teka Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog su slane kokos štangle. Sastojci: 250 grama maslaca, jedna šoljica ulja, jedno jaje, 1,5 šoljica mlijeka, jedna kašičica soli, 100 grama kokosa, 500 do 550 grama brašna, jedna kesica praška za pecivo. Priprema: umutiti maslac pa dodati ulje, žumance, mlijeko, so i brašno pomiješano sa praškom za pecivo i kokosom. Sve dobro umutiti, tijesto rastanjiti na debljinu prsta pa ga isjeći na štanglice i premazati umućenim bjelancetom. Štanglice poredati u podmazan i brašnom posut pleh pa peći na 200 stepeni oko 15 minuta. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature od 25 do 32 stepena. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost krajem dana, na krajnjem sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U subotu sunčano uz porast oblačnosti, u većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radio.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Nezvuku će danas biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum, 16. juli, uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja iz Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. U selu Ravno, mjesnoj zajednici Starić na području opštine Kladanj, upriličen je prigodan program povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u istoriji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce koji su nakon progona iz zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavljaju se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen, a vrijednost projekta veća je od 650.000 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendije učenicima i studentima iz reda branjalačke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u razvoj lovstva. Za projekte lovačkih društava i Saveza lovačkih društava ove godine osigurano 750.000 maraka. Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlu Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koji će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 25 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavlja se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen, a vrijednost projekta veća od 650.000 maraka. Nova sala učenicima će omogućiti kvalitetnije uslove za nastavu, sport i van nastavne aktivnosti, a dio je šireg investicijskog ciklusa usmjerenog na stvaranje boljih uslova za odrastanje i obrazovanje mladih.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, jutarnji prijepodnevni sati bit će ugodniji za ženje unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično spanog vremena osjetljive osobe poput Miralema trebale biti opreznije. Da ne pretjeruju s aktivnosti, te izbjegavaju duži boravak na suncu, evo upravo sjedi u studiju, uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodne planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine. Laganije se oblačiti kao Riki, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi koje vodi Abdullah.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za četvrtak 16. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, dogodilo se 13 krivičnih dijela i 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 237 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 5 tehničkih intervencija. Ulica Bosanskih Franjevaca bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za četvrtak 16. juli.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Nezvuku će danas biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum, 16. juli, uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja iz Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. U selu Ravno mjesnoj zajednici Starić na području opštine Kladanj uključen je prigodan program povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u istoriji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce koji su nakon progona iz zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavljaju se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen, a vrijednost projekta veća je od 650.000 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendije učenicima i studentima iz reda branjevačke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u razvoj lovstva. Za projekte lovačkih društava i Saveza lovačkih društava ove godine osigurano 750.000 maraka. Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlu Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koje će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature od 25 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u razvoj lovstva. Za projekte lovačkih društava i Saveza lovačkih društava ove godine osigurano 750.000 maraka. Ta sredstva će biti usmjerena u unapređenje lovišta, izgradnju infrastrukture, zaštitu divljači i jačanja lovačkih društava.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto.

0: Nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je prijem za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlo Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koji će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ministarstvo će financijski podržati njihov odlazak na ovo značajno takmičenje, istaknuto je na prijemu uz poruku da je nastup sportiskinja veliko priznanje za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 25 do 32 stepena. U petak sunčano.

Uz malo umirenu oblačnost krajem dana, na krajnjem sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, zapadni, jugozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U subotu sunčano uz porast oblačnosti, u većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umiren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Nezvuku će danas biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum, 16. juli, uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije

i civili Podrinja iz Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. U selu Ravno, mjesnoj zajednici Stariš na području opštine Kladanj, upriličen je prigodan program povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u istoriji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce koji su nakon progona iz zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavljaju se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen, a vrijednost projekta veća od 650.000 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendije učenicima i studentima iz reda branjolačke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u razvoj lovstva. Za projekte lovačkih društava i Saveza lovačkih društava ove godine osigurano 750.000 maraka. Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlu Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koji će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature od 25 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Nakon što je blokirao plovidbu kroz Hormuški morov, Iran sada signalizira da bi mogao odigrati svoju najopasniju kartu do sada, zatvoriti strateški važan prolaz Bab al-Mandeb prema Crvenom moru uz pomoć Huta. Ovaj potez mogao bi ugroziti globalnu trgovinu energijom i izazvati drastičan skok cijena nafte na svjetskom tržištu. Obzirom da se u posljednje vrijeme sukob između Washingtona i Teherana produbljuje, analitičari ističu da Iran, suočen sa sve snažnijim američkim udarima, nastoji proširiti krizu izvan Bliskog istoka i izvršiti pritisak na globalnu ekonomiju ugrožavanjem glavnih svjetskih energetskih arterija. Visoki zvaničnik pokreta Huti Muhammed al-Farah upozorio je da bi nastavak saudijskih napada na Jemen, za koje tvrdi da ih postiče Washington, mogao rezultirati zajedničkom blokadom oba ključna pomorska prolaza Hormuškog i Bab el-Mandeba, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, jutarnji prijepodnevni sati bit će ugodniji za ženje unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično spanog vremena osjetljive osobe poput mirelama trebale biti opreznije. Da ne pretjeruju s aktivnosti, te izbjegavaju duži boravak na suncu, evo upravo sjedi u studiju uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodne planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine. Laganije se oblačiti kao Riki, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi koje vodi Abdullah.

U Nezu kuće večera sa početkom od 19 sati biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. 16. juli uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja i Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. Programom će biti odata počast šehidima i poginulim borcima, te sačuvano sjećanje na jedan od najznačajnijih događaja iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine. Snimak manifestacije možete pogledati u programu radio televizije Tuzlanskog kantona sutra od 21:45. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije za školsku 2025. u 2026. godinu.

godinu. Cilj ponovljenog konkursa je omogućiti veći obuhvat kandidata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na stipendiju. Nakon prvobitnog konkursa stipendije su odobrene za 854 učenika i studenta, dok je dio prijava odbijen zbog nepotpune dokumentacije ili tehničkih razloga. Novom odlukom vlade Tuzlanskog kantona omogućeno je kandidatima čije su prijave ranije evidentirane kao nepotpune, neblagovremene ili neosnovane da dopune dokumentaciju, a pravo prijave imaju i oni koji ranije nisu učestvovali na konkursu. Uprava za indirektno oporezivanje provela je operativnu akciju pod kodnim nazivom Paket na području regionalnog centra Tuzla. Akcija je provedena zbog sumnji da se iz Srbije krijumčari obuća i organizovano prodaje u Bosni i Hercegovini. Tokom izvršenih provjera pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, i to blizu 13.000 pari patika sa oznakama poznatih robnih marki Nike i Adidas, oko 2.500 pari papuča sa istim oznakama te 1.130 električnih cigareta. Roba je privremeno oduzeta, a njena ukupna vrijednost procjenjuje se na 1,4 miliona maraka. Protiv odgovornih su poduzete zakonom propisane mjere. Danas je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih goriva. Državna vlast uvela je obavezno označavanje dizela i bezolovnog benzina kako bi se spriječilo crno tržište i promet nekvalitetnog goriva. Sistem obuhvata jedinstveno tečno obilježavanje goriva pri uvozu i proizvodnji, a posao je vrijedan oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Dodijeljen je odabranom konzorciju izvornika i jednoj američkoj kompaniji. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u gradu Tuzla objavila je drugi javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Javni oglas objavljen je za raspodjelu preostalih sredstava planiranih u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu nakon realizacije prvog javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 30. juli. Svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je do posljednje utakmice. U velikom finalu sastaće se Argentina i Španjolska, dvije reprezentacije koje su do završnog dvoboja stigle bez poraza. Finale je na rasporedu u nedjelju 19. jula, a počeće u 21 sat.

dvije ruke ću i džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovom izdanju Kutka za znatiželjne govorimo o tome da se pretpostavlja kako je vodu na Zemlju donio asteroid, to tvrde japanski naučnici. Osim toga, otkrivena je nevjerovatna molekula, uništava 300 bakterija otpornih na antibiotike. I za kraj, nešto se čudno može dogoditi kapljicama vode,

Kao što smo na početku kazali, voda na Zemlji je vjerovatno došla sa asteroida, tvrde japanski naučnici. Voda je na Zemlju možda došla putem asteroida sa vanjskog ruba sunčevog sistema, kazali su naučnici nakon analize rijetkih uzoraka skupljenih tokom šestogodišnje japanske svemirske misije. U potrazi za odgovorima na pitanja o nastanku života i stvaranju svemira, naučnici obrađuju materijal donesen na Zemlju 2020. sa asteroida Ryugu. 5,4 grama stijena i prašine skupila je japanska svemirska sonda Hayabusa 2, koja je sletjela na svemirsko tijelo i lansirala udarač u njegovu površinu. Istraživanja provedena na tom materijalu počinju se objavljivati. Tako je grupa naučnika kazala da je pronašla organski materijal, što ukazuje na to da su neke aminokiseline pra početak života možda nastale u svemiru. U novom istraživanju objavljenom u časopisu Nature Astronomy naučnici su kazali da uzorci sa Ryugua mogu objasniti kako su se prije više milijardi godina na Zemlji stvorili oceani. Asteroidi tipa C, koji su puni hlapljivog i organskog materijala, možda su jedan od glavnih izvora vode na Zemlji. Prema istraživanju koje su proveli naučnici iz Japana i drugih zemalja, koje je nedavno objavljeno, dolazak hlapljivih tvari organskih i vode na Zemlju i dalje je predmet rasprava, tvrdi se u tom objavljenju.

Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina savladala Island 80-77 na Evropskom prvenstvu B divizije, ali je ostala bez plasmana u četvrtfinale Eurobasketa. Našoj reprezentaciji to ipak nije bilo dovoljno za plasman, potrebna je bila pobjeda od najmanje 10 poena razlike, te ćemo tako igrati mečeve za plasman od 9. do 16. mjesta. Do pobjede nas je vodio Vasilije Kuriđa sa 22 poena i 9 skokova, dok je Hamza Đedović dodao 15. Milan Klještajn je susret završio sa 13 poena, 6 asistencija i 3 skoka. Još je dvocifren bio Tarik Hrelja sa 10 poena, 6 skokova. Kod Islanda najbolji je bio Birgil Haldarsson i Viktor Ludvigsson sa po 25 poena.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona, 273 buduća studenta, dobit će priliku studirati željeni studijski program. Za unapređenje lovstva na području Tuzlanskog kantona izvojeno 750.000 konvertibilnih maraka. 9 mladih ljudi svoju poslovnu ideju pretvorilo u vlastiti biznis uz podršku projekta JEP2. Kantonalni sud u Tuzli, oslobađajuća presuda za Aleksandra Gospavića, optuženog za zloupotrebu položaja. Iz svijeta, Iran upozorio, uništit ćemo regionalnu infrastrukturu ako Sjedinjene Američke Države budu gađale našu. Predložena mjera pritvora za Eldina Agušija, 39-godišnjaka iz Tuzle. Koliko kilograma možete izgubiti nakon smanjenja želuca? Odgovor potražite na našem web portalu. Argentina savladala Englesku, ima priliku da brani titulu protiv Španije u finalu, koji je na programu 21 sat po našem vremenu. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, preporučujemo da to opširije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Nezvuku će danas biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum, 16. juli, uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja iz Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. U selu Ravno, mjesnoj zajednici Stariš na području opštine Kladanj, uključen je prigodan program povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ravne su u istoriji ostale zabilježene kao prva slobodna teritorija i ključna tačka spasa za preživjele žene, djecu i starce koji su nakon progona iz zaštićene zone Srebrenica pronašli utočište na ovom području. Ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu nastavljaju se širom Tuzlanskog kantona. Jedan od novih projekata je izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari. Kamen temeljac je položen, a vrijednost projekta veća je od 650.000 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendije učenicima i studentima iz reda branjolačke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u razvoj lovstva. Za projekte lovačkih društava i Saveza lovačkih društava ove godine osigurano 750.000 maraka. Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem

0: za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlu Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koji će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 25 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju, uglavnom pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature od 25 do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12, samo 599,90 km. Fuego

0: kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Vrući ljetni.

prijatelji, neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan u vijestima. Kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona maraka koliko je osigurano za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je na vanrednoj sjednici vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Utvrdila je kantonalna vlada danas i kriterije, uslove i postupak raspodjele sredstava namijenjenih medijima u ovoj godini, čime je zvanično otvoren novi ciklus podrške programskim projektima medija javnog informisanja. Evo koje su još odluke donesene na današnjoj sjednici.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u novoj akademskoj godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Dodatni upis odobren je za 98 kandidata na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, 29 na ekonomskom, 60 na farmaceutskom, 29 na filozofskom, 53 na pravnom i 4 kandidata na Prirodno-matematičkom fakultetu. Obuhvaćeni fakulteti raspolažu potrebnim prostornim, kadrovskim i tehničkim kapacitetima, te dodatni upis neće utjecati na kvalitet i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Kandidati će biti upisani u statusu studenata koji se sami finansiraju, uz izuzetak jednog kandidata koji će na Pravnom fakultetu biti upisan kao vanredni student. Ovom odlukom vlada Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli upisnu politiku dodatno prilagođavaju stvarnom interesovanju mladih. Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024. 2025. godine. U odnosu na važeću odluku, navedenom odlukom je predviđeno da će redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji se prvi put upisuju na prvu godinu studija u akademskoj 2026. 2027. godini, snositi troškove školarine kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 100 konvertibilnih maraka po semestru.
0: U Nezuku će večeras s početkom od 19 sati biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 20.

0: 8. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. 16. juli uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 95. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja iz Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. Programom će biti odata počast šehidima i poginulim borcima te sačuvano sjećanje na jedan od najznačajnijih događaja iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine. Snimak manifestacije možete pogledati u programu radio televizije Tuzlanskog kantona sutra od 21:45.
1: Razmišljanja smo da na neki način sve brigade, samostalni brski bataljon, pištamske jedinice, policiju postrojimo u jednobraznoj uniformi, jer mi nismo nikad imali jednobraznu uniformu, da i mi budemo na neki način ravni onima koji su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Jedinice 28. divizije su jedine jedinice u istoriji ratovanja koje su izvršile proboj u dužini od 110 kilometara kroz neprijateljsku teritoriju od Srebrenice do Nezvoka. 16. juli je dan udruženja preživjeli genocide, 11. juli 1995. godina, i dosadašnjem periodu obilježavali smo onako kako smo mogli. Ove godine dižemo na viši nivu, a to je da ćemo imati postrojavanje veterana 28. divizije.
3: Činjenica da se izašlo na slobodnu teritoriju treba da bude podstrek svima nama, zapravo da u pozitivnom smislu gledamo na to, a ne da se bavimo nekim stvarima koje će zapravo omesti samu veličinu tog datuma.
0: Na današnjoj sjednici Vlade Federacije u Mostaru, prema saznanjima medija, mogao bi da se nađe nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji se odnosi na uspostavu boračkog dodatka od 1,5 marka po mjesecu provedenom u odbrani zemlje za sve borce, a za što je potrebno na godišnjem nivou nešto iznad 234 miliona maraka. U posjedu medija se nalazi i mišljenje Federalnog ministarstva financija iz 2026. godine, koje nije optimistično za branitelje.
1: Nama je vrlo bitno da se donese zakon i da zakon tamo stoji šta bi trebalo od prilike da pripada jednog borca. Mi kao ratni vojni invalidi smatramo da svaki borac treba da ima taj dio kolača, da u državi se jednom zna zašto je on nosio pušku. Niko ne može živjeti od tog novca. Ne postoji način da se svim borcima da borački dodatak i da on živi od tog novca. Ali to je satisfakcija za ono što je bio u odnosu na nekoga drugoga ko nije bio. A imao je mogućnost da bude.
4: U narednom periodu će biti intenzivno, dakle, rada na tom prostoru. Uputili smo određene dopise prema Ministarstvu za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine i naravno će biti vrlo brzo jedan sastanak na nivou vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nikšićem, koji će imati i ministrom financija i ostalim ministrima koji se tiče, dakle, da se upotpuni ovaj dio aktivnosti za borački dodatak, i mi ćemo negdje do kraja mjeseca, nadamo se, imati taj sastanak.
0: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda boračke populacije za školsku 2025-2026. godinu. Cilj ponovljenog konkursa je omogućiti veći obuhvat kandidata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na stipendiju. Nakon prvobitnog konkursa stipendije su odobrene za 854 učenika i studenta, dok je dio prijava odbijen zbog nepotpune dokumentacije ili tehničkih razloga. Novom odlukom vlade Tuzlanskog kantona omogućeno je kandidatima čije su prijave ranije evidentirane kao nepotpune, neblagovremene ili neosnovane da dopune dokumentaciju, a pravo prijave imaju i oni koji ranije nisu učestvovali na konkursu. Uprava za indirektno oporezivanje provela je operativnu akciju pod kodnim nazivom Paket na području regionalnog centra Tuzla. Akcija je provedena zbog sumnji da se iz Srbije krijumčari obuća i organizovano prodaju u Bosni i Hercegovini. Tokom izvršenih provjera pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, i to blizu 13.000 pari patika sa oznakama poznatih robnih marki, oko 2.500 pari papuča sa istim oznakama te 1.130 električnih cigareta. Roba je privremeno oduzeta, njena ukupna vrijednost procjenjuje se na 1,4 miliona maraka. Protiv odgovornih su poduzete zakonom propisane mjere.

A danas je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih goriva. Državna vlast uvela je obavezno označavanje dizela i bezolovnih benzina kako bi se spriječilo crno tržište i promet nekvalitetnog goriva. Sistem obuhvata jedinstveno tečno obilježje goriva pri uvozu i proizvodnji, a posao je vrijedan oko 50 miliona maraka. Dodijeljen je odobrenom konzorciju izvornika jednoj američkoj kompaniji. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Tuzli objavila je drugi javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencija kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Javni oglas objavljen je za raspodjelu preostalih sredstava planiranih u budžetu grada Tuzla za 2026. godinu nakon realizacije prvog javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 30. juli. Pred krajem sportu, svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je do posljednje utakmice. U velikom finalu sastaće se Argentina i Španija, dvije reprezentacije koje su do završnog dvoboja stigle bez poraza. Finale je na rasporedu u nedjelju 19. jula, počet će u 21 sat. Igraće se na stadionu New York, New Jersey, koji je tokom mundijala ugostio neke od najvećih utakmica. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma. Tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
3: Radio Kockica.
1: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji otišao duboko u to područje, gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječi šuma, požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta, jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o prašumama.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rešavanje stambenog pitanja mladih objavila je drugi javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rešavanje stambenih pitanja mladih. Javni oglas objavljen je za raspodjelu preostalih sredstava planiranih u budžetu grada Tuzle za ovu godinu nakon realizacije prvog javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 30. juli.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60,

0: Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

16 ženskih ekipa. Do sada je prijavljeno 5 muških i 8 ženskih, dok su prijave otvorene do popune raspoloživih mjesta. Turnir će okupiti domaće i međunarodne ekipe, a tokom dva dana na terenima Panonskih jezera bit će odigrani mečevi u muškoj i ženskoj konkurenciji.

0: 40 godina termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
5: Ulaz je besplatan.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
6: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
0: Tuzlanski pilsner.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
9: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150.

grama komadići po super cijeni od 1,50. Manchmallow 105 grama samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Amazon Prime najavio snimanje dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću, kojim će pokušati da shvati čudesnu priču srbijanskog tenisera koja ga je dovela do niza rekorda, uključujući one najvažnije u svijetu tenisa. Novak Đoković do

Wolf in Winter ili Vuk u zimi bit će objavljen 20. augusta ove godine. U filmu će se pojaviti ikone svjetskog tenisa, ljudi koji su imali priliku sarađivati sa Đokovićem, ali i provoditi vrijeme sa njim. Tu su Jelena Đoković, Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jim Courier, Patrick McEnroe, Howard Bryant, Chris Kelly i još mnogi drugi. Film istražuje šta pokreće ovog jedinstvenog takmičara, otkrivajući slojeve čovjeka iskovanog u izvanrednim okolnostima. Kada je ušao na profesionalnu scenu, dočekan je neraširanih ruku već sa otporom, doživljavan je kao neželjeni ulaz koji remeti rivalstvo Federera i Nadala, kojeg su navijači uzdigli do mitskog statusa. Dok su njegovi prethodnici se ponašali sa odmjerenom graciožnošću, Đoković je bio sirov, strastven i nefiltriran. Igrač koji je svaku emociju nosio na rukavu i čiji ga je intenzitet ponekad dovodio u sukob sa samom publikom pred kojom je nastupao. Kroz ekskluzivni pristup iza kulisa velikih turnira, njegovom intenzivnom režimu treninga i nježnim trenucima kod kuće sa porodicom i prijateljima, film nudi neviđen i otkrivajući pogled na Đokovićev svijet.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona, 273 buduća studenta, dobit će priliku studirati željeni studijski program. Za unapređenje lovstva na području Tuzlanskog kantona izvojeno 750.000 konvertibilnih maraka. 9 mladih ljudi svoju poslovnu ideju pretvorilo u vlastiti biznis uz podršku projekta JEP 2. Kantonalni sud u Tuzli, oslobađajuća presuda za Aleksandra Gospavića, optuženog za zloupotrebu položaja. Iz svijeta, Iran upozorio, uništit ćemo regionalnu infrastrukturu ako Sjedinjene Američke Države budu gađale našu. Predložena mjera pritvora za Eldina Agušija, 39-godišnjaka iz Tuzle. Koliko kilograma možete izgubiti nakon smanjenja želuca, odgovor potražite na našem web portalu. Argentina savladala Englesku, ima priliku da brani titulu protiv Španije u finalu, koji je na programu 21 sat po našem vremenu. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovom izdanju Kutka za znatiželjne govorimo o tome da se pretpostavlja kako je vodu na Zemlju donio asteroid, to tvrde japanski naučnici. Osim toga, otkrivena je nevjerovatna molekula, uništava 300 bakterija otpornih na antibiotike. I za kraj, nešto se čudno može dogoditi kapljicama vode, spontano postanu opasna kiselina.

Grupa naučnika kazala da je pronašla organski materijal, što ukazuje na to da su neke aminokiseline pra početak života možda nastale u svemiru. U novom istraživanju, objavljenom u časopisu Nature Astronomy, naučnici su kazali da uzorci sa Ryugu-a mogu objasniti kako su se prije više milijardi godina na Zemlji stvorili oceani. Asteroidi tipa C, koji su puni hlapljivog i organskog materijala, možda su jedan od glavnih izvora vode na Zemlji. Prema istraživanju koje su proveli naučnici iz Japana i drugih zemalja, koje je nedavno objavljeno, dolazak hlapljivih tvari organskih i vode na Zemlju i dalje je predmet rasprava, tvrdi se u tom objavljenom istraživanju. No organski materijal nađen u česticama Ryugu-a, identificiran u ovom istraživanju, vjerovatno predstavlja važan izvor hlapljivih tvari. Naučnici pretpostavljaju da taj materijal vjerovatno potiče izvan sunčevog sistema, no da nije vjerovatno da je to bio jedini izvor hlapljivih tvari koji su došle na Zemlju.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, jer si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 03530910.

0: pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez karmelije, torta je samo biskvit.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: U Bosni i Hercegovini ni više od tri decenije nakon rata pitanja boračkih prava nisu u potpunosti riješena. Boračka udruženja iz Tuzlanskog kantona ponovo su otvorila temu donošenja zakona koji bi sistemski regulisao borački dodatak i osigurao mjesečnu naknadu za sve demobilisane borce na osnovu vremena provedenog u ratu. Iako borački dodatak trenutno nije planiran u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici boraca poručuju da neće odustati od ovog zahtjeva. Uz to među ključnim pitanjima su i unapređenje zdravstvene zaštite, nastavak izrade identifikacionih kartica te izmjene zakona o osnovnim boračkim pravima. O ovim temama večeras u emisiji Aktualno razgovaramo sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče.
0: Predsjednikom Saveza ratnih vojnih invalida Fahrudinom Hasanovićem. Dobro i vama večer i dobrodošli.
2: Dobroveče, hvala vam na pozivu.
0: Edinom Hadži Muhamedovićem, predsjednikom Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja. I dobroveče i vama i dobrodošli.
3: Dobroveče i dobroveče gledalcima naše televizije Tuzlanskog kantona.
0: I članicom Upravnog odbora Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona Sabirom Mićanović. Gospođo Mićanović, dobro i vama večer i dobrodošli.
4: Dobrodošli i vi nama i mi vama i pozdrav za sve vaše gledalce.
0: Gospodine Mušiću, na nedavno održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini ponovo ste dobili povjerenje delegata. Najavili ste tom prilikom da ćete istrajati u započetim naporima oko uvođenja boračkog dodatka. Dokle se stiglo, u kojoj fazi je donošenje zakona koji bi regulisao ovo pravo?
1: Tako je, hvala vam na pitanju postavljenom i naravno obaveza da informišemo ovim putem naše gledalce, prije svega boračku populaciju. Dakle, borački dodatak nije, kako kažu, nestalo ga, nije zamro i tako dalje. On je još uvijek živ i on će i dalje biti živ sve do njegove realizacije. Nećemo odustati od boračkog dodatka i stav je Skupštine Tuzlanskog kantona, dakle, da dalje nastavljamo ove aktivnosti, naravno onako kako nam je i smjernica data. Z posljednjeg vremena se, evo, neke organizacije koje navodno vode brigu o boračkoj populaciji najavljuju proteste ovako, onako, pa podijeljena mišljenja, pa ne znam i tako dalje. Mislim da nanosi na neki način štetu, kako sami se, tako i ukupnoj boračkoj populaciji. Zajednički valja ovaj projekat ponijet i zajednički iznijet ovaj projekat kad je u pitanju borački dodatak. Nećemo prihvatiti, dakle, koordinacija boraca i Tuzlanskog kantona, tu je ovo i predsjednik, i koordinacija na federalnom nivou su usaglašene da borački dodatak ide za sve borce koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nema izdvajanja, nema grupisanja, nema kao neke uredbe koje su postojale u nekom ranijem vremenskom periodu koje su na neki način prepoznale jednu kategoriju ljudi i odvojile od druge kategorije, a ovaj ostatak je ostao negdje, pa evo i danas dan se gubi, da pokušavamo doći do rješenja kroz vid zakona i određenih odluka podzakonskih akata. Dakle, vodit ćemo računa o čitavoj boračkoj, cjelokupnoj boračkoj populaciji, nećemo dijeliti borce, jedinstveno idemo ka boračkom dodatku i smatramo da ćemo na takav način riješiti ovo pitanje. Aktuelno je to i mi svakako nećemo od toga odustati. Još uvijek pregovaramo, dogovaramo, imamo radnu grupu koja vodi gore razgovore na nivou federacije i vidjet ćemo šta će uslijediti u narednom periodu.
0: Gospodine Hadži Muhamedoviću, danas je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja. Šta je obilježilo period iza nas?
3: Pa ovako, danas smo imali redovno, dakle, izvještajnu skupštinu. Imali smo, dakle, razmatranje tema o radu, dakle, o protekle godini. Dakle, imali smo obilježavljati značajnih datuma. Imali smo donošenje nekih zakonskih akata na našem kantonu, donošenje zakonskih, dakle, akata na nivou federacije, gdje smo u suradnji gore sa Federalnim savezom, dakle, i mi inicirali i učestvovali donošenje tih zakona. Imali smo brigu o našim dobitnicima priznanja oboljelim u protekloj godini i naravno sve značajne datume smo pratili koji smo nosili kao savez i ostali, dakle, kolege iz koordinacije. Za naredni period, dakle, mi smo isto kao predsjednik koordinacije Stacijskog rada, dakle, podržali, dakle, ove aktivnosti kod donošenja boračkog dodatka za sve pripadnike, dakle, armije, MUPA i HVA, dakle, koji su bili oružane snage Bosne i Hercegovine, i jedinstveno, dakle, za sve pripadnike, dakle, ne dijeleći, dakle, to nije ekstra naknada, to je borački dodatak, priznanje prava koje je ostvarilo, dakle, borbom za Bosnu i Hercegovinu, i, dakle, bez obzira da li taj dobio invalidninu, da li dobio dodatak, da li dobio penziju neku, da li bio u radnom odnosu,

0: Dakle, treba taj borac da dobije taj dodatak, jedinstveno svi koji su branili Bosnu i Hercegovinu. I mi ćemo naravno istrajati sa svim organizacijama i koordinacija boračkih savjeza, federacije, kakve upute bude davala, mi ćemo postupati po tim uputama u narednom periodu.
1: Gospodine Hasanoviću, gospodin Mušić je kazao da boračke organizacije i savezi i udruženja jedinstveno nastupaju kada je u pitanju borački dodatak. Koliko je izvjesno da će do toga doći? Evo, čuli smo da je formirana i radna grupa koja radi na izradi zakonskog rješenja, no evo negdje čini se da sve ide nekako sporo.
2: Ja sam čovjek koji dugo ovo radim i mislim da neću odustati dok borački dodatak ne bude ugledao svjetlo dana. Sljedeći potez koji ćemo da zajedno sa boračkim organizacijama Tuzlanskog kantona povučemo jeste, ide i izvještajna skupština Saveza ratnih vojnih Tuzlanskog kantona, ona je zakazana 17. marta, gdje ćemo na toj skupštini donijeti određene zaključke i predložiti koordinaciji boraca Tuzlanskog kantona, koja će predložiti koordinaciji boraca Federacije Bosne i Hercegovine da se potpiše jedan memorandum gdje ne može nastupati ni jedan pojedinac na svoj način onako kako on smatra da treba da nastupa, mi moramo poštovati većinu boraca. Većina boraca u Bosni i Hercegovini, to jeste preko 95% boraca, jeste u ovim boračkim organizacijama i one insistiraju od nas i traže da donesemo borački, odnosno zakon o boračkom dodatku. Iznos i visinu boračkog dodatka možemo razgovarati, možemo dati našim predstavnicima amanet da sjednu sa vladom, da pričaju, da razgovaraju i da vide koja je to moguća u datom trenutku, u datom vremenu.
1: Stanje u budžetu.
2: Jeste, sprema budžetu, ali nikako da prođe 2026. godina, a da zakon ne ugleda svjetlo dana. I Savez ratnih vojnih invalida i Savez demobilisanih boraca i Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja imaju svoje odluke skupštinske da smo spremni i na onaj i najgori scenarijum i te proteste. Ali ne proteste gdje ćemo mi rušiti palte našu državu koju smo branili, nego proteste gdje ćemo tražiti načina da uskratimo svakome da radi na onom nivou gdje treba da radi, a zadužene da donese određen propis za ovu kategoriju. Znači, da li to bili parlamentarci, vlada federacije, ne mogu nas bacati kao ping-pong loptice s federalnog parlamenta na vladu, s vlade na parlament, odnosno na ministarstvo financija, s ministarstva financija na ured za zakonodavstvo. Mi znamo kako se zakon donosi, mi nismo djeca, mi smo u 60. godinama, neko stariji, neko mlađi, i vrlo dobro znamo kako se ti zakoni donose i znamo da ima dovoljno sredstava u Bosni i Hercegovini, da ima dovoljno sredstava u Federaciji Bosni i Hercegovini, da se ovaj minimum koji borci traži, a to je kilogram hljeba dnevno, znači minimum koji borci traži, da se da boračkoj populaciji, da se taj zakon donese. I još jednom ponavljam, insistiram na svim boračkim organizacijama, nema razgovora u čošku kako ko hoće. Razgovor mora voditi koordinacija boraca Federacije Bosne i Hercegovine i ona je ta koja će donijeti konačnu riječ sa vladom, koliki je to borački dodatak, kad ga uvesti i ukoliko to vlada ne prihvati, šta dalje činiti i na koji način se postaviti prema vlade. Mi smatramo da u 2026. godini mora ugledati zeleno svjetlo, ukoliko ne ugleda zeleno svjetlo, borački dodatak nećemo ga nikad donijeti.
1: Gospođo Mićanović, u periodu smo godine kada se održavaju izvještajno izborne skupštine udruženja i saveza, ali i predstavljaju planovi i zahtjevi za naredni period. Kada je u pitanju Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, šta će biti vaši prioriteti u ovoj godini?
3: Ja moram reći da i mi kao i ostali predstavnici koji ovdje sjede stojimo na tom zadatku da se zakon o boračkom dodatku usvoji. On mora u 26. godini ugledati svjetlo dana. Stojimo iza svih zahtjeva kao i oni i mi u Tuzlanskom kantonu smo jedinstveni u tom zadatku. A što se tiče naših zadataka, mi imamo sad prioritet da se primjeni ovaj zakon o usklađivanju invalidnina za porodice šehida i poginulih boraca, kako za roditelje, tako i za supruge, a posebno onaj dio zakona koji se odnosi na djecu koja ne mogu ostvarivati pravo na rad, naime nisu sposobni, jer i oni spadaju u tu kategoriju kojoj treba država da obezbijedi sredstvo za život. To je zadatak svih nas i znamo da imamo podršku i ostalih boračkih struktura na tom polju. Jer imamo djece koja su i nakon rata, nakon 35. godine ostali invalidi i nisu sposobni za privređivanje i ostvarivanje. Onda tako to smo ostvarili, sada to imamo u zakonu. Radimo na karticama novim, za šehijskim karticama, i dosta toga je urađeno. To nam je u planu da i dalje da istrajavamo dok ne završimo taj posao. Naročita briga je o bolesnim, a posebno o ležećim bolesnicima koji zaista su vrlo, vrlo teško. Mi govorimo nakon 30 godina o teškom položaju predstavnika porodica šehida i poginulih boraca. Ne smijemo dozvoliti da iko zaplače zbog nas, jer mi smo ovdje svi jednaki borci za prava, a i zaduženi smo svojom pozicijom predsjednika ili zamjenika predsjednika da se borimo unutar naših struktura za ta prava. Bez obzira što su neke stvari zakonski riješene, teško su primjenjive, i zbog toga je bitno da ono što se donese u zakonima i u osnovnim pravima i u dopunskim pravima bude primjenjivo na populaciju za koju se odnosi.
1: Gospodine Mušić, evo čuli smo gospodina Hasanovića da je 2026. godina ključna kada je u pitanju borački dodatak. Vi ste u odgovoru na moje prvo pitanje kazali da niste za proteste, no evo moram vas negdje pitati šta zaista ukoliko vlada ne udovolji vašim zahtjevima.
4: Nisam kazao da nismo za proteste. Kazao sam da nam je prije svega, dakle, zadatak da pokušamo dobrim, lijepim putem, razgovorima doći do ovog rješenja. Ukoliko to ne bude, ne isključujemo mogućnosti proteste. Proteste ne podržavamo u sljedećem obliku. Ako se neka grupa boračke populacije negdje organizuje, pa traži da uvede nas u ovu koordinaciju u tako nešto, takve stvari, ovo što je gospodin Hasanović kazao, mi za takve proteste nismo. Valja nam zajednički krenuti na ovaj put. Dakle, bujrum, otvorena su im vrata širom, evo, ovih organizacija, i oni pripadaju ovim organizacijama. Oni su zbog ličnih interesa se negdje našli pa formirali razna udruženja i tako dalje. I vidite koliko oni prave sad smetnji određeni. Oni se pojavljuju da će blokirati, oni će da će nešto uraditi ovo, da će uraditi ono negativno i tako dalje. A o čemu se tu radi? Zapravo, u startu su podijelili borašku populaciju. Mi nemamo pravo na takav pristanak davanja podrške takvim ljudima. Dakle, jer ćemo sigurno ostaviti jednu veliku većinu ljudi, 90 i više posto, dakle, koja neće biti obuhvaćena ovim zakonima. Svi u borački dodatak ili niko. Svi ili niko. To je naš stav i naravno ova koordinacija, prije svega evo savezu iz kojeg ja dolazim, je mnogo ranije donio ove odluke i ne isključujemo mogućnost, evo, protesta, ali protesta na jedan zdrav, normalan način, ne protesta na neko divljanje, po ne znam ja, negdje
1: i tako da. I gospodin Hasanović je kazao da niste za te neke agresivne proteste i paljenje državne imovine. Gospodine Hasanoviću, željeli ste nešto reći?
5: Pa želim se sve dodežem na našu...
1: Ako se ne varam, rebalans vam je obećan u julu mjesecu.
2: Uvaženu profesoricu, dugo radimo zajedno i veliki je borac za prava ti naše, hajde kažemo, djece šehida i uopćenito porodica šehida. I ne smije biti da stoji išta iza toga da se krije iza ovih boračkih populacija, a da nisu potpora ovoj kategoriji. Ovo je broj jedan kategorija u državi Bosni i Hercegovini i njima ne smije manjkati kad se tiče bilo kojeg propisa i bilo kojeg prava. To jeste našoj djeci, šehida, majkama, suprugama i ne znam ja tamo sve po zakonu i propisu ko ulazi i ko može da nasljeđuje to pravo. Ali šta sam htio da kažem? Kad se tiče naše kantonalnog zakona, mi nemamo tu problema. Nemamo uopšte problema, nađemo načina i mehanizma, nevezano ko je to tamo sjedio, pogotovo s ovom vladom, vrlo jednostavno dođemo do izmjene i dopune zakona gdje uočimo neke tamo manjkavosti. Normalno što reče Sabira profesorca da nailazimo u hodu na primjenu tih određenih propisa, pa negdje malo teže, negdje malo lakše, to sve zavisi zbog tamo onih nekih administratora koji rade na određenim referatima, ali glavnom nađemo to rješenje koje je neophodno. Imamo postavljenu i vladu takvu i resornog ministra, odnosno resornu ministru koji stvarno dobro vladaju ovom problematikom i dobro su sažvakali svu ovu problematiku boračke populacije i uočavaju, možda nekad i prije nego što mi uočimo određene manjkavosti zakona, uočavaju i predlažu. I mi se i premijeru i resornoj ministrici na tim stvarima zahvaljujemo. Gdje nismo i za čega nismo? Nismo i za onoga gdje pokušava neko u ovoj državi da podijeli borce ili se lakše manipulisati tada tim ljudima. Nije problem. Skupština ratni vojni invalida 17. Marta nije izborna. Slobodno smijem pozvati sve 8000 ratnih vojnih invalida, bujru na plebisti, na biranje, da biramo koga ovo ćete. Ne mora da ide ni ono statutarno kako je zakon naložio. Nije nikakav problem. Samo moramo napraviti boljitak ovim ljudima da u 60. godinama, u 70. godinama razmišljamo kako s porodcama, sa unučadima, otići u banju, otići na more, obezbijeti lakše liječenje, bolje liječenje, a da ne razmišljam više o boračkom dodatku i da li ima kupiti večeras kilo hljeba porodica ili da li ima očega živjeti. I evo ovo dijete, ne znam nijako je oboljalo, ostalo nesposobno i do 16. godine tamo kako zakon kaže, ali ako je nastala ta neka hajde kažemo oboljenje, pa to je dijete šehida, znači moramo naći načina negdje ga u neki zakon uklopiti, da to dijete uživa privilegiju svog babe ili svog oca ili tate, da ga zove kako ko hoće, on je položio život za ovu državu. I na kraju, nema niko pravo da dijeli ovu boračku populaciju. Ima pravo da se mijeni i mene, i Sabiru, i Mušića, i našega Edu, predsjednika. Ima pravo da nas mijenjaju. Ima pravo da dovode druge. Ali ne smije niko da dijeli boračku populaciju. Nema pete kategorije. Ne postoji peta kategorija. Svi se mogu naći u ovim kategorijama. Ili je demobilisan borac, ili je šeitska porodica, ili je dobitnik priznanja, ili je ratni vojni invalid. Šta to izmišljamo neka nova? Možete promijeniti nas koji upravljamo time, ali ne možete davati neka nova zvanja, neka nove neke borce proizvoditi nakon 30 godina, umjesto da kažemo, bavimo se nekim lijepim stvarima, da ste nas pozvali na iftar svečetvero, kao televizija Tuzlanskog kantona, da večeras iftarimo, da pričamo o lijepim stvarima, da pozovete i neku muziku Sevda da slušamo, ali ako je tamo druga strana koju mi predstavljamo zadovoljna, ako na takav način nas pozovete, a druga strana tamo nije zadovoljna, odakle je problem i nama se ne dolazi na takav iftar. Jer mi jesmo na toj strane drugoj koju predstavljamo kao i svakom menadžeru u firmi, da njegov radnik bude zadovoljan i mi smo da naš korisnik, odnosno borac bude zadovoljan od ove države, jer on je za ovu državu položio nešto, da li svoj život, da li svoje tijelo, da li zdravlje, da li ne znam ja, ima tamo u rješenju sve piše šta je ko. Da. Samo još jednom kažem, ne smije niko u ime boraca samostalno razgovarati. Ovo je temeljna boračka organizacija i ove temeljne boračke organizacije donijeće odluku onakvu kakvu budu smatrali da donesu, a donijeće na bazi skupština koje su ih donijele i dale zadaću. Znači, skupština i Zlatnih Ljiljana i demobilisani i šehida, evo i invalida je 17. marta, ako Bog da, proiđi će ti zaključi koji treba da proiziđu i te će skupštine biti smjernica federalnim savezima, a federalni savez
1: je... Bitno je da imate zajednički stav, evo čuli smo da ga imate. Gospodine Hadži Muhamedoviću, evo gospodin Hasanović je kazao koliko je bitno to jedinstvo unutar boračkih organizacija, obzirom evo da se svi borite za bolja prava kategorija koje predstavljate. Koliko je bitno evo da zadržite to jedinstvo i dalje?
0: Naravno, najbitnije je kao što smo bili u ratu, dakle, svi smo bili jedno. Nije bilo Nisu tad, niko nas nije dijelio. Dakle, svi su se borili za državu Bosnu, Republiku Bosnu i Hercegovinu, tako i sada. Dakle, samo jedinstveni možemo ostvariti sva svoja prava i doći do nekih prava koja još nisu steknuta. Dakle, u narednom periodu morat ćemo zadržati to jedinstvo, ostvariti borbu za poboljšanje statusa. Evo, mi u narednom periodu, dakle, borimo se za taj borački dodatak, za sve pripadnike, ali imamo problem i starimo. Biološki nestajemo, dakle, problem dakle, naših dženaza, kako riješiti ljude koji nisu, nemaju nikoga da obezbijem sukop, kako dakle, riješiti zdravstveno liječenje. Mi evo na našem kantonu imamo dakle, dosta dobre zakone, dosta dobar zakon o dopunskim pravima, ali u narodnom periodu imamo i oboljevanja, da li da formiramo neke veteranske bolnice, ambulante, gdje bi mogli prioritetno da dolaze ti neobilisani borci, dakle svi smo i neobilisani borci osim i porodice, dakle naši, da dođu tamo da se liječe, da ne čekaju redove. Mi imamo problema sada sa naručivanjem, kao i svi građani naravno ovog našeg kantona, dakle sa naručivanjem za neke preglede, naručivanjem za neke zahvate i to, dakle u narednom periodu da idemo u tom pravcu. Jer starijimo i to će nam sve više treba. Dakle, neku egzistenciju ćemo riješiti i ovaj borački dodatak, ali to nije egzistencija. On je samo priznanje prava da si učesnik, dakle, u odbrani Bosne i Hercegovine. I to je, dakle, više moralno pravo. Više ne razgovaramo o tome koliko će da iznosi borački dodatak, nego da on ima pravo na borački dodatak zato što je branio Bosnu i Hercegovinu. I to, naravno, u tome ćemo naravno prije da istrajemo i naravno u ovim našim zahtjevima, dakle, za veće i bolje standarde liječenja, dakle, za sve pripadnike boračke populacije.
1: Gospođo Mićanović, vlada Tuzlanskog kantona nedavno je utvrdila prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koje je usvojila i Skupština Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama dodatno se jača i socijalna sigurnost i dostojanstvena briga o djeci šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca.
3: Mi moramo pohvaliti naše ministarstvo da mi sada u Tuzlanskom kantonu skoro da smo izjednačeni sa dopunskim pravima kao što ima Sarajevski kanton. Ja samo kažem da to treba moći primijeniti i da u praksi to saživi. A htjela bih prije toga da kažem da naše jedinstvo, naša je snaga u tome da smo svi zajedno i da svi zajedno nastupamo i ta naša povezanost i razumijevanje jedni drugih i uključivanje u sve probleme svake strukture najviše rezultata donese. Ovo što je sada uradilo ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona je veliki boljitak za strukturu porodica šehida i poginulih boraca. Veliki. I kad se uporedi prava, dopunska prava na nivou Sarajevskog kantona, mi smo sada tu isti, samo treba za sve to što je vlada preuzela odgovornost, da će biti provedeno, da se obezbijede sredstva i da se to može u životu primijeniti. Naš kolega Zlatni Niljan, koji vrlo, vrlo cijenimo, je istakao ove redove. To je nama rak rana u Tuzlanskom kantonu. Nije bitno ni imamo gdje parkirati auto, imamo gdje ostaviti bolesnika, da li bolesnik može prići u KC-u ili ne može. Problem je doći na red, na pregled i da se taj red smanjuje, skraćuje. Jer jedino tako ćemo mi obezbijediti onim najtežim i najugroženijim bolesnim i roditeljima i suprugama, a i djeci kojih je sve više. Naša je najveća tuga što nama sada djeca oboljevaju od najtežih bolesti koje kad još kad kaže doktorca pročita i kaže nemojte molim vas da razgovaramo, ovo je u strukturi onih najtežih i neću vam reći onih koji se ne mogu liječiti. Jednostavno zastane vam dah. To je dijete koje ima 30 ili 35 ili 40 i 45 godina naša djeca sada imaju. Rat je završio prije 30 i nešto godina. Zbog toga naša borba ne prestaje sve dok mi biološki postojimo. Jer ovo ispred vas su zaista pravi borci za prava porodica koja su iz boračke strukture. Svih, bez obzira da li su demobilisani, ratni vojni invalidi, zlatni, ljeljani, PTSP borci, bilo koja struktura, ovo su borci za ta prava. Nek niko ne pokušava da nas dijeli. Nisu nas dijelili ni 92. Nek nas ne pokušavaju 26. dijeliti. Neće u tome uspjeti ni oni koji su najbučniji. To je poruka od nas.
1: Čini se evo da je Tuzlanski kanton i potom je specifičan zaista da su boračke organizacije jedinstvene kao u, ne znam da li se koji kanton time može pohvaliti. Recite gospodine Hasanović.
2: Da ne bi ispalo sve crno, nije sve crno. Vlada federacije Bosne i Hercegovine je izvršila izmjene i dopune određenih zakonskih propisa gdje je na neki način regulisala bolji status i bolje pravo i ratnih vojnih invalida i porodica šehida i demobiliziranih branilaca.
1: Razgovarat ćemo kasnije svakako i o tome.
2: Znači, te stvari ne smijemo zaboraviti, ali imamo obećanja direktno od premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine, našeg gospodina Nedimina Nikšića, od našeg resornog ministra. Imamo obećanja da je borački dodatak trebao još prošle godine biti donesen, da je nam ponuđen borački dodatak po iznosu kojem je ponuđen i na kraju smo se dogovorili. Prvi put smo napravili jedan zajednički konsenzus i sa H komponentom, gdje je H komponenta prihvatila i zajednički akt koordinacije boraca Federacije Bosne i Hercegovine i zajednički akte Hrvatskog vijeća odbrane je otišao do vladi. Tamo kaže da se stoji kod ministra financija. Čeka se da ministar financija da zeleno svjetlo, može li, ne može li ovako.
1: Bitno je, evo, da nastavite te razgovore do rebalansa budžeta federacije. Gospodine Mušiću, vratit ćemo se na izmjene i dopune zakona koju je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama veći broj demobilisanih boraca ostvarit će pravo na egzistencijalnu naknadu. Koliko je značajno pomjeranje imovinskog cenzusa, jeste li zadovoljni onim što donosi konkretno ova promjena?
4: Da, naravno, mi smo učestvovali, evo, naša koordinacija, dakle, boraca na Tuzlanskom kantonu je učestvovala u ovim sugestijama prema našem ministarstvu, dakle, i prijedlozima određenim, ne samo sugestijama. I naše ministarstvo imalo jednu širinu gdje je, evo, mi smo sa, čini mi se, 2021. godine, onaj cenzus koji je postojao, koji je bio, jel, za ostvarivanje ovih prava, on je podignut i on je negdje otišao na 2025. godinu, 12. mjesec, ako sam dobro zapamtio. Tako, veoma važno je to, dakle, mi smo imali borce koji su gubili tu egzistenciju zbog 8 ili 10 maraka primanja nekih tamo socijalnih primanja, druge kategorije, tako dalje. I evo, s tim smo izbjegli dakle, taj dio. Znatno je to za tu populaciju i ti ljudi koji uživaju ta prava tokom svoje nezaposlenosti, ali mi smo, kao što su kolege kazale, već u toj fazi da ne trebaju više, posao ne treba borcima. Borci su sa godinama otišli tako daleko da više nema potrebe govoriti o zapošljavanju boračke populacije. Ja sam ovo sigurno o čemu govorim, imamo pregled, dakle, kod naše populacije. S tim u vezi, kad raspoznamo ljude koji su na ovoj boračkoj egzistenciji i onako treba da dobije neki 300 maraka, ali vidite, i ti 300 maraka već lagano se to pomalo ide u neku onaj manju vrijednost obzirom na rast penzija, na rast svega onoga što raste u ovoj državi kroz ova poskupljenja. To već postaje neka mala svota novaca, jel? Mada je ovaj kanton u dobroj mjeri otišao ispred drugih kantona, dakle, mi smo sa 4 marke, evo, unazad 4 godine otišli na 7 maraka, jel? A federacija otišla, čini mi se, negde koliko je otišla, malo više od marke, jel tako, ako mogu dobro da raspoznajem ovu stvar, koliko mi je prisutno. Dakle, sad je negde 6,34 feninga na nivou federacije, a mi još uvijek imamo 7 maraka i evo, ja mislim da će naredni period vrlo brzo biti pomjeranja malo i bit će rebalansa budžeta, koliko mi je blisko vezano za ovu materijalna primanja ove egzistencije boraca na nivou Tuzlanskog kantona. I naravno, ovdje su oni ljudi koji su do 57 godina starosti, oni primaju tu egzistenciju i kad namjere, oni idu na nivou federacije.
1: Gospodine Hadži Muhamedović, ranije ste kazali, evo, istakli dobru saradnju sa vladom i Skupštinom Tuzlanskog kantona. Kako vi, evo, ocjenjujete ove posljednje izmjene kantonalnog zakona o kojima govori?
0: Pa naravno, mi smo imali još dosta prijedloga za izmjene tog zakona, ali u ovom periodu da bi prevazišli te neke prvo esero, dakle, da uvedemo djecu čira, jer nisu imali priznata prava, i onda smo uradili djelimično, dakle, izmjene i dopune našeg zakona koji trebamo u narednom periodu još popraviti, jer on ima još mogućnost za popravke. Ta djeca nisu mogla ostvariti pravo za neke redovne stvari koje su mogle, jer on sa 25 godina izlazi iz prava i zakon ga nije prepoznavao. Dakle, nije mogu se javljati na neke konkurse, oglase, te javne pozive, dakle, jer iz razloga ne prepoznaje ga zakon, nema čime da dokaže, jer onda bi dokazio, donosio je izvod iz odjela odbrane i to da je otac bio pripadnik otad i bizovi su nisu htjeli izdali su potvrdu da je čovjek poginao. Ali ne, dakle, dijete zakon nije prepoznavao i ti propisi nisu prepoznavali to dijete. E, ovim zakonom smo to uveli, dakle, poboljšanje liječenje za sve pripadnike demobilisane borce, dakle, vanjsko-klimatsko liječenje kao nastavak, dakle, bolničkog liječenja za poboljšanje, dakle, da ne bi ostali nepokretni, dakle, demobilisani borci, dakle, mogli bi nastaviti taj dio. I uveli smo, dakle, stipendije za djecu integrisanog studija, dakle, do 27 godina, jer ta djeca su bila zaposljena. Integrisane studije traje do 6 godina, dakle, u svom redovnom, dakle, biološkom nisu mogli završiti, kad završe srednju školu, do 25. godine nisu mogli završiti. Dakle, taj dio je povećan za 27 godina, tako da smo mi ovim zakonom veoma zadovoljni i, naravno, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja, to smo dogovorili i to smo podržali na Skupštini Tuzlanskog kantona. i veoma smo zahvalni našem resornom ministarstvu koje se zajedno s nama bori za ta prava i naravno zastupnicima u Skupštini koji su podržali to i usvojili taj izmjene i dopune zakona.
1: Gospodine Hasanoviću, kada smo već kod izmjena i dopuna zakona, šta boračkoj populaciji, konkretno invalidima, donose izmjene zakona o povoljnijem penzionisanju boraca i članova njihovih porodica? U februaru, ako se ne varam, bio je sastanak sa federalnim ministrom Lokvićem.
2: A vezano za zakon o osnovnim pravima boraca. Kad se tiče penzionisanja ratnih vojnih invalida, jedan zakon, negdje 2013. činim se 14. donijel gdje je ograničio samo da se penzionisati mogu ratni vojni invalidi koji su vojno nesposobni 60% i većim procentom. Komisija ta je radila samo do 97. godine i tako da ljudi koji su se duže zadržali u armiji Republike Bosne i Hercegovine nisu ni mogli izlaziti na te vojno-ljekarske komisije. Mi smo tražili da se u tom zakonu to odmazne i da se omogući svim ratnim vojnim invalidima koji imaju 60% invaliditet i koji su ranjeni na borbenom zadatku. Uključujući maloljetne borce koji su čak i sa 50% invaliditeta, a dobili su 10% procenat invaliditeta na osnovu svoje maloljetnosti. Znači, i oni će ostvariti to pravo. Jedini problem koji sad tišti na neki način ratne vojne invalide na prostoru Bosne i Hercegovine jeste problem kako izjednačiti pravo svakog ratnog vojnog invalida u državi Bosne i Hercegovine. Imamo ljudi možda u Unsko-sanskom kantonu koji za 5 godina ne može dobiti protezu. Imamo Tuzlanski kanton koji to redovno daje na 3 godine. Imamo Sarajevski kanton koji možda daje malo kvalitetnije proteze za 3 godine. Imamo Goražde možda ne može za 4 godine. A isti ti ljudi nemaju određen dio tijela za koji treba da dobije protezu. I još jedna stvar, veliki problem je ova zdravstvena zaštita. Vidite koji je problem zdravstvena zaštita, pogotovo ulazimo u godine. A šta mislite koji je problem ljudima koji su prije 20-30 godina ostali bez nogu, bez ruku, hodali onako kako su hodali? I tražit ćemo u narednom periodu da nađemo način kako da izmijenimo pravilnik za procjenu invaliditeta. Mi odemo na procjenu invaliditeta, čovjek se osjeća i druga noga rad one noge koju je nekad izgubio zbog tereta, zbog hodanja, zbog ta, ali njemu neće ljekarska komisija to zbog pravilnika koji ne može to da uklopi, neće da poviže da je to uzrok rat, kako bi on dobio i veći procenat invaliditeta. Imamo ljudi, slučajeva gdje se osjeća oba dvije noge. Borac, šećer, ne znam ja, nastala je neka bolest. Njega ne možemo da nađemo ni u protezi onoj kojoj bio je neophodna da je dobije. I tako dalje, a pogotovo kad se radi o ljudima koji se vraćaju u Republiku Srpsku, malo je zakompliciran problem, odnosno kako da dođe i do onog prava koje je naš zakon omogućio. Znači, naš zakon omogućava, ali procedura koja nalaže putem CIPS-ovih prijava, ta birokratska, ta država Bosna i Hercegovina, čak dođe da invalid odustane od potražnje za tim pravom.
1: Kako pojednostaviti te procedure, gospodine Sanović?
2: Da pravo ima onda svo gdje koristi
1: pravo. Na cijeloj teritoriji.
2: Na cijeloj teritoriji. Znači da borac ima pravo. Znači, ovo što je gospodin Mušić zagovornik odavno toga, otprilike se ljudi plaše toga neće da uradi, to jeste jedinstvene te baze i tih kartica koje bi izdalo federalno ministarstvo za pitanje boraca, i invalidima, i šehidima, i deobilisari borca, i svakome, a to kartica bi bila ujedno i zdravstvena kartica. Gdje se god pojavi na teritoriji Bosne i Hercegovine, da on na teritoriji Bosne i Hercegovine ima pravo na to liječenje, a liječenje će neko tamo da refundira onako kako se to uredi između kantona, federacije i tako dalje. Moramo mi pohvaliti naš klinički centar. Mi možemo voljeti ili ne voljeti, ali naš klinički centar na 500.000 stanovnika i na još trećinu Bosne i Hercegovine koja se liječi na našem kliničkom centru, određene norme, hajde kažemo, zadovoljava i moramo se zahvaliti našim direktoru kliničkog centra koji na svaku intervenciju, da li to bilo predsjednika invalida, predsjednika demobilisana, Ljiljana, Šehida, kada je nešto hitno, brzo, interventno, promptno djeluje i završavaju se ti slučajevi onako kako se završavaju. Kako to on radi, s kim to on radi, kako to dogovara, to naš nije posao, naš je posao da invalid ne čeka dvije godine operaciju, da dijete šehida ne čeka, može li ući u bolnicu ili ne može ući u bolnicu, borac i tako dalje. I moramo pohvaliti, kad se tiče tog dijela kliničkog centra, koliko su osposobljeni, a znamo da su osposobljeni i vlada ogroman iznos i veliki iznos sredstava izdvaja za klinički centar i treba da izdvaja, jer klinički centar je nama život sad borcima.
1: Mislim da je duh cijelog društva zaista da ima potpuno razumijevanje za one koji su 90. godina stali u odbranu Bosne i Hercegovine, dali živote i dali dijelove svoga tijela. Gospođo Mićanović, kada su u pitanju izmjene zakona na kantonalnom nivou, izmijenjena je i definicija djeteta porodica šehida i poginulih boraca, te je usklađena sa federalnim zakonom. Šta konkretno znači, evo gospodin Hadži Muhamedović i dijelom se i dotakao i ove izmjene.
3: Djeca su nakon 25. godine gubila pravo čak i da dobiju uvjerenje da su se šehidsko dijete. Međutim, sada je to pravo vraćeno i sada oni imaju pravo svi da dobiju sva uvjerenja moguća vezana za šehidska djeca. Imaju pravo da dobiju karticu da je šehidsko dijete ili dijete poginulog borca. Dakle, to je veliki pomak u odnosu na ranija rješenja. Ja ne mogu da ovom prilikom ne kažem da je federalna vlada, a i naša vlada Tuzlanskog kantona učinila mnogo na poboljšanju statusa porodica samo sistemskim putem. Jer znate, nema ništa što nije sistemski uređeno. Evo sad smo došli do tog cilja koji smo godinama gradili, tražili rješenja da se usklađivanje invalidnina, porodična invalidnina usklađuje sa rješenjima PIO MIO strukture, znači penzioni sistem i sistem invalidnina je doveden da se povećanja, kako se povećavaju penzije, tako povećavaju i invalidnine. Možda mi u strukturi porodica šehida i poginulih boraca, ja ne znam je li tako i kod ratnih vojnih invalida, moramo sačekati da statistika za godini od prvog do trećeg mjeseca završi svoje poslove koji su vezane sa statističke podatke. Kad to završimo, jer ljudi su na strpljivi da ono što im je obećano bude i realizovano. Tako neka pokažu još malo strpljenja, pa uz aprilsku, ako Bog da invalidninu, dobit će sve ovo što do sad nisu dobili i to će dalje biti usklađivano onako kako budu PIO penzije. A djeca su došla u status onaj koji su i trebali imati bez prekidavanja, bez završavanja školovanja, jer nema ih više na stipendiranju, nema ih više. Naša djeca imaju sad preko 35 godina, znači 36, 40, 45.
1: Pomenuli ste da ih nema više,
2: recite. Znači, možda je to ispustila zavrla. Imali smo djeci koja nikad nisu ostvarila pravo.
3: Da, to sam propustila da kažem.
2: Koja su punoljetna.
1: Ali evo, nema više djece koja mogu primati stipendije.
2: Imali smo djece koja su bila punoljetna i bizovi nikad nisu na to djete donijeli rješenje da je to djete šejisku.
3: Da.
2: I to djete nema nikakvog prioriteta. Iako je babo poginuo u ratu. Znači, bilo je punoljetno tog vremena kada je babo poginuo i ono nima ni za posao, ni neku beneficiju, ne znam ja. E sad je ovom izmjenom, znači, vrlo dobro je to uočila naša resorna ministrica, da je tom izmjenu i porodice šehida i normalno mi, ja, Braho i predsjednik Ljivaka, mi smo uvijek blanko podrška, to je blanko podrška šehidima, znači i našli smo taj prostor i mehanizam, jer ne znam zašto neko što je bio punoljetan ne može, on je dijete šehida, a kako će pravo ostvarivati, to će se uređivati neki drugi.
3: Najbolji primjer je moje dvoje djece. Čerka je bila punoljetna, njoj otac nije poginuo, ona nije bila dijete poginulog borca, a moj sin koji nije bio punoljetan je dijete poginulog borca, ili bez obzira kako, glavnom nije bilo. To je najbolji praktični primjer. Znači, dvoje djece, jedno izgubilo oca, drugo nije, ali eto sad je to uređeno zakonom. Hvala svima onima koji su uložili truda i snage da se to uredi kako treba.
1: Pomenuli ste, evo, gospođo Mićanović, da nema više djece porodica šehida i poginulih boraca koja mogu primati stipendije, ali evo, postoji evo negdje mogućnost da se možda na neki način plaća njihovo usavršavanje, dodatno školovanje?
3: Mi smo to nekoliko puta istakli da bi bilo dobro sada djecu koja još ima, nisu sva zaposlena, ima koja će možda tražiti pomoć za stipendiranje vezano za specijalizaciju, doškolovavanje, promjenu strukture zanimanja, jer tržištu ne trebaju sada recimo socijalni radnici ili ne trebaju profesori psihologije i pedagogije, pa onda ne omogućiti i pomoći novčano da on promijeni strukturu svog zanimanja, a da bude interesantan tržištu rada. Tu bi bila ono nekakva stepenica još više, jedan nivo gore.
1: To vam je zadatak u narednom periodu i borba koja tek predstoji. Gospodine Mušić, evo već smo pomenuli da će veći broj boraca izmjenom ovog zakona ostvariti pravo na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju. Koliko je to evo značajno i Savezu demobilisanih boraca i naravno i svim drugim savezima, obzirom evo da na neki način ova populacija je biološki starija?
4: Pa naravno da je značajno. Vidite, mi smo imali neki vremenski period evo kroz koji smo prošli, jer kada smo svi bili mlađi, jel, manje nam je trebalo, nismo imali oboljevanja koja danas imamo. Jel, vidite, u ovo starostno dobu koja boračka populacija ulazi, naravno da je sve više potrebno.

0: kategoriji.
1: Mislim da su pravi istinski borci svi za to. Gospodine Hadži Muhamedoviću, kakva su prava kada su pitanje dobitnici najvećih ratnih priznanja u Tuzlanskom kantonu? Postoji li evo mogućnost i dalje za neke izmjene dodatna prava?
2: Ovako, dodatna prava, mi imamo zakon o posebnim pravima dobitnika priznanja gdje su riješena, dakle, ta prava dobitnika priznanja i riješena su s nivoa federacije. Ovdje ostvarujemo, dakle, po zakonu o dopunskim pravima, isto kao svi deobilostani borci, a pošto u našim kategorijama ima i ratnih vojnih invalida i deobilostani boraca, ima i poginuli, dakle, šehida, dobitnika najvećih ratnih priznanja, tako da ostvarujemo u svim ovim segmentima, to ostvarujemo ta prava, tako da je ako se poboljša stanje za deobilostanog borca, automatski se poboljša za dobitnika priznanja. Ako se poboljša stanje za ratnog vojnog invalida, poboljša stanje za dobitnika priznanja. Tako da smo u svim tim segmentima i u to tako i nastupamo u narednom periodu kada se jedna sa brškom populacijama. To tako vratio bi se na ono usklađivanje dakle, naših primanja u sa nivoa federacije. Nijedan naš zakon ne poznaje akontativno usklađivanje. Zato nam se nije desilo ovo povećanje, dakle usklađivanje sa kad je usklađene penzije. Akontativno usklađivanje, dakle, vlada je donijela tamo na osnovu tih statističkih podataka 11,26 i to usklađivanje će biti u narednom periodu, dakle, u aprilu, dakle, uz martovsku naknadu, dakle, za sve ove pripadnike boračkih kategorija i ono će, dakle, biti retroaktivno sa 1.1. A usklađivanje redovno koje će biti, kada dobijemo statističke podatke za ovaj period, dakle, prvi šest mjeseci ove godine, bit će uz augustovsko, u stvari uz julsko primanje u augustu, dakle, i retroaktivno, dakle, jedan mjesec će se opet zakaz dobiti. To ću vidjeti, dakle, koliko to je onaj, koliko je obećano 6%, sada hoće to biti 5, 8, 6, 1, nešto, dakle, to ćemo vidjeti kako izbaci statistika. Tako da, dakle, u naredno je primanja, dakle, za svi boračke populacije, dakle, u aprilu mjesto za mart, bit će uvećan za 11,26%.
1: Gospođo Mićanović, mapiranje mezarja i grobalja u Tuzlanskom kantonu najavljeno je kao generacijski projekat, počelo je u Gradaštu. Koliko je važno da se ovaj projekat završi?
3: Jako je bitno i važno da se to završi do kraja i da se tačno znaju podaci o svim poginulim, gdje su ukopani i ko su, šta su, kako se zovu. Krenulo se sa tom aktivnošću i u Tuzli i u Gradaštu i u celokupnom kantonu. Biće to dug proces, nije to ni lako ni jednostavno, armija ljudi radi na tome i nadamo se da će na kraju dobit ćemo tačne podatke gdje je ko ukopan, kako se zvao poginuli ili šehid. Dakle, jako je bitno i važno da se taj zadatak do kraja dovede. Treba puno truda uložiti, treba puno podataka, tamo gdje nisu poznati podaci, naći, pronaći, treba pronaći fotografije. Ima puno posla oko toga, a nadamo se da ćemo to uspješno završiti. Imamo mi dovoljno snage da to uradimo kako treba.
1: Gospodine Mušiću, za malo više od mjesec dana sedi nam obilježavanje Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton domaćin je centralno, odnosno mjesto centralnog obilježavanja za Bosnu i Hercegovinu. Moram vas evo pitati, jesu li pripreme već počele?
4: Evo vidite, mi već sutra, ako Bog da, imamo drugi sastanak. Dakle, jedan smo održali sastanak po tom pitanju i centralno obilježavanje države Bosne i Hercegovine, obilježavanja formiranja 15. aprila Dana armije će se dogoditi u, dakle, bit će u Dubravama. Naš ovaj kanton, grad Živince, na prostoru grada Živince, tačnije, dakle, u kasarnoj Dubrave, tamo je zadužen drugi rendžerski puk naše armije, zajedno sa Savezom deobilostanih boraca koji će ovaj civilni dio poslova raditi, naravno zajedno sa koordinacijom boraca Tuzlanskog kantona, ali evo mi imamo podjele ovih datuma kad su u pitanju obilježavanje Dana armije, obilježavanje drugog korpusa i drugih datuma, dakle naše organizacije budu evo kao nosioci, ali svi mi to zajedno uradimo taj dio posla i što će i ove godine da to bude, jel, na takav način urađeno. Sutra ćemo definisati malo pobliže, pričamo o nekim detaljima, šta to treba da radimo i na koji način ćemo sve da završimo ako voda taj dio posla koji je pred nas postavljen zadatka. Ono što jeste važno, važno je da evo i u ovoj emisiji ja pozovem, dakle, sve one koji nas prate, počev od onih mladih, srednjih, starijih, pripadnika, učesnika u odbrani Lijepe domovine, posle Hercegovine, pa i oni koji nisu bili učesnici, da nam se pridružuju.

0: zasluže da to obilježimo, to je ipak značajan datum, jedan od možda najznačajnijih datuma u Bosni i Hercegovini, da nije bilo formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Evo, neka svako sebi postavi pitanje i neka da odgovor šta bi dalje bilo. Tamo gdje nije armija bila jaka i gdje nije bila prisutna u nekoj moćnoj nekoj fazi, mi znamo šta se desilo, desili su se genocidi najužasniji, dakle, evo, to posle Drugog svjetskog rata, ne pamti se nigde u svijetu da se desilo kao što se desilo u Bosni i Hercegovini. Ipak je armija bar na nekim dijelovima uspjela da zaustavi taj još daleko veći genocid koji bi se desio, a i ovo je preveliko što je bilo, tako da damo svim tim ljudima na neki način priznanje koji su živi. Evo, mi govorimo o pravima naših boraca koji su, odnosno porodica poginulih boraca. Dali su ljudi živote za ovu našu lijepu domovinu, dali su dijelove tijela i ovi danas koji su bolesni, koji su navodno, po znacima navoda, ostali u tom vremenskom periodu, ali su danas bolesni, nisu čitavi ti ljudi, nisu zdravi. Trebaju te pomoći, ovo društvo treba da se malo usmjeri ka rješavanju, dodatno rješavanju. Ne možemo reći da nije toga učinjeno, ali još puno toga ima što treba učiniti za ovu populaciju. Ova populacija je negde u biološkom nestanku i to sigurno brzo kroči ka tom nestanku. To je tako vrijeme, to je tako određeno, mi to ne možemo zaustaviti. Dakle, još jedan put pozivam sve one koji nas prate, koji slušaju i tako dalje, bit će tih poziva, bit će tih susreta putem, evo, naredne aktivnosti. Naša ova radio televizija Tuzlanskog kantona i pratit će ona sva ova dešavanja, jer ona je zadužena, ona je, čini mi se, nosilac aktivnosti ovih događaja kada je u pitanju 15. april. I evo, dakle, da zajednički pokažemo da imamo jedinstvo, isto kao što smo malo prije govorili, da ova koordinacija boraca je u potpunosti jedinstvena, da ćemo pokušati pozvati i one koji malo odudaraju od ovog jedinstva, da te neka priđu u ove organizacije, ima za njih mjesta, sigurno je, da budemo snažniji, da budemo jači. I ovo je sigurno vrijeme kad nam puno treba jedinstva, ne samo zbog obilježavanja i tako dalje, nego zbog našeg i daljnjeg biološkog opstanka na ovim prostorima.
1: Evo, gospodin Ušić je, gospodine Hasanović, upomenuo biološki opstanak. Proljeće u bivšim borcima budi posebna sjećanja i posebne emocije. U svojim udruženjima okupljate oni koji su 90. godina bez razmišljanja stali u odbranu države. No, čini se, evo, da borba za državu, gospodine Hasanoviću, i dalje traje, i to je posebno izraženo ovim trenutnim geopolitičkim dešavanjima.
2: Ja kao čovjek, imam i predstavu boraca sa kojim se susrećem, smatram da oni koji su danas i u posljednjih 30 godina, ne samo današnja vlada i današnji ljudi, zaduženi da olovkom crtaju Bosnu i Hercegovinu, da ne rade to kako smo to mi radili srcem i dušom u vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata. I neka im je nečast svim onim koji sjedi po raznoraznim klupama, stolicama, foteljama, vladama, ustanovama, firmama, ukoliko izdaju krv šehijsku i krv proljevenu borca u čitavoj Bosni i Hercegovine. Jer valja doći gdje svi moramo dođemo. To jeste, valja doći pred dragog Boga. A pred dragog Boga doći nečist, zna se šta nas pripada. To jeste džehenem. Pa ko vjeruje u Boga, neka tako razmišlja.
1: Treba nam više srca. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gosti večerašnjeg izdanja emisije Aktuelno.
3: Hvala vama što nas pratite redovno i što ste stalno s nama i u našim borbama i u našim pobjedama.
1: Naravno, tako će biti i u narednom periodu.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji, na pažnji i povjerenju. Ove sedmice govorili smo o položaju boračke populacije, njihovim pravima, zahtjevima i daljim koracima. Za 7 dana smo ponovo sa vama sa novom aktuelnom temom. Do gledanja.

myself. Why now? Why me?

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.